جاگ کے کہے سبحان اللہ. اس کلام میں پیغام بھی ہے, بہت پیارا میسج بھی ہے, اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو. جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ.

0: جس کے دل میں مدارس کی محبت ہے جاگر آخر تک کہے سبحان اللہ.
1: میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں شعر کو, شاعر لکھتے ہیں اندھیرے

0: سبحان اللہ،
1: جس کی تمنا ہے ہانا ہے ہاں جی کہہ کے
0: سبحان اللہ،
1: الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی
0: زندہ باد،

0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں۔
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے۔ پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب مدینے